basmut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să-mi te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: gata. Plec, că eu nu stau, nu beau pe banii nimănui, ai înțeles? Aia. Ce?
1: Au revoir.
2: Ai, mă,
1: și dacă beau, ea va mereu pe banii mei și nu cer nimănui măgar.

Cât ești viață de frumoasă, dar te rog așa mă lasă, tânăr cu lumea pe mână, ca să-mi fac inima bună. Cât ești viață de frumoasă, dar te rog așa mă lasă, tânăr cu lumea pe mână, ca să-mi fac inima bună. Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece, se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece, se pomenește bătrân.

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iubesc.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescentă de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAME, și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul

0: Ați fost să mor fericit.
1: Uite, mi-ești chiar bun. Că n-am cerut așa de multe, ai văzut?
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Noapte.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vedeți?
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescentă de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru voi?

0: atenție! Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân, cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă-mi bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă-mi bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iubesc.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescentă de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Sí, bravo.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dan.

0: ați fost un mor fericit.
1: Uite, mi-s chiar bun. Eu n-am cerut așa de mult, ce ai văzut?
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, ziua bună și bine v-am regăsit în această zi atât de frumoasă de toamnă, mijloc de săptămână, după ce ieri chișinăuienii și mulți alți pământeni de noștri s-au bucurat de ziua localității, de ziua satului, de ziua orașului, de ziua căsuței, de ce nu? Iată-ne astăzi revenind pe baricade, în sensul figurat a gândului nostru. Am revenit aici în studioul nostru de la Radio Dar. Adi Carp sunt cel care până la 12 o să vă țină companie cu multă muzică bună și să știți că și astăzi avem parte de o invitată minunată, un om pe care eu foarte mult îl apreciez și respect, pentru că, să știți, pe lângă muzică a îmbrățișat și o altă menire aici pe Terra, o altă misiune frumoasă, dar despre această misiune nu știu dacă s-a vorbit în emisiunea noastră, cu siguranță s-a vorbit când era colega noastră Viorelia, dar astăzi vom discuta mai multe. Invitata noastră de astăzi este îndrăgita interpretă, doamna Ludmila Pamujac. O salut cu drag, doamna Ludmila, bine ați revenit la noi, bună ziua! Stați o clipă, bună ziua, haideți că am deschis și microfonul.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, bucuroasă să vă văd, atât de entuziasmat, întotdeauna optimist, frumos și talentat.
1: Mulțumesc, eu altfel nici nu pot percepe viața, vorba unui filozof, că dacă nu am dispoziție, mi-o creez singur, că altfel cine să ți-o creeze?
2: Așa este.
1: Doamna Ludmila, dumneavoastră sunteți ajuns la o vârstă a maturității coapte.
2: Așa.
1: Și în acest amalgam al timpului ați reușit să vedeți vorba aia și bune și mai puțin bune, dar important e să știți că lucrurile bune se perpetuă așa de la sine atunci când omul le vrea. Ia să spuneți, ce face stomatologul, omul care are grijă de dantura oamenilor și a copiilor, pentru că de acolo de fapt pornește zâmbetul unui om mator. Ce face stomatologul pentru copii, doamna Ludmila Pamujac? Începem de acolo și apoi ajungem la muzică.
2: Ce face? Activează.
1: Încă?
2: Încă activează, da.
1: Bravo!
2: Îmi permit luxul acesta să nu mă rup de la specialitatea de bază care i-am dedicat peste 40 de ani. Și să știți că de fiecare dată când pășesc pragul cabinetului, dispoziția crește, fiindcă sunt în așteptare să mă întâlnesc cu niște pacienți extraordinari, și copii, și maturi, dar să știți că foarte mulți din ei sunt foarte talentați, care cine dansează, cine cântă, cine scrie poezii și îmi recită rezultatele muncii sale. Așa că la mine în cabinet nu este numai stomatologie.
1: Adică în cabinet la dumneavoastră se găsesc de toate.
2: De toate.
1: Bravo, foarte frumos. În genere, în speță generală, se combină stomatologia cu muzica? Au în comun lucruri pe care le-ai putea combina? În afară de zâmbet.
2: Păi stomatologia tot este o artă. Artă frumosului.
1: E.
2: Fiindcă noi

0: ne ciocnim cu unele probleme estetice și le rezolvăm pentru pacient ca el să se simte mai sigur, să fie mai fericit, să zâmbească mai deschis și să-și trăiască viața așa cum el ar dori.
1: Foarte frumos. De-a lungul timpului ați făcut un calcul cam câți copii au trecut prin cabinetul dumneavoastră?
0: Ai de mine, nu știu, nu pot să vă spun, în 40 și ceva de ani, eu cred că...
1: 40 și ceva de ani?
0: Da.
1: N-am auzit bine din start. Oh.
0: 45.
1: Și dacă 40 și de ani, aproximativ cam câți copii ar fi trecut pe acolo prin cabinetul stomatologic?
0: Ei, nu știu, mii, zici, eu știu, poate vreo 15-20 de mii, nu știu. N-am calculat cifra aceasta, fiindcă mă interesează până la urmă rezultatul.
1: Se spune că cei mai interesanți, vorba aia, pacienți care vin în cabinetul stomatologului sunt copiii.
0: Așa este, fiindcă ei vin și nu știu ce îi așteaptă, sunt înfricoșați un pic, fiindcă și părinții îi transmit mesajul acesta că este strașnic ceva, că, și apoi foarte mult depinde de medic ce anturaj e în cabinet, cum îl se deschide ușa, cum îl întâmpină, cu zâmbet, cu un cuvânt frumos, se distragă atenția de la toate instrumentele, de la toate mașinile cele care, de care ei se tem. Eu cred că este deci o reușită pentru un medic când găsește limbă comună și drumul spre inima și sufletul pacientului.
1: Atunci dacă nu găsești, se întâmplă lucruri?
0: Păi nu găsește, atunci pacientul pleacă, fiindcă nu reușește să facă ceea ce ar trebui să-i facă.
1: Da, mai ales că acum suntem într-o eră în care concurența e pe măsură. Și dacă nu, un medic care nu știe să lupte cu concurența și dacă nu știe să atragă pacientul, atunci e mai complicat.
0: El pierde.
1: La un moment dat, pacientul devine un fel de client. Nu știu cum așa ar fi să fie.
0: Da, eu nu prea iubesc când pacientul este numit client, fiindcă totuși noi facem un pic...
1: Altceva.
0: Tot e servici, dar nu-i servici în sensul plin al cuvântului cum noi îl înțelegem, îl percepem.
1: Cum deci ajuns?
0: Este un ajutor. Să spun așa mai repede.
1: Cum a ajuns doamna Ludmila să îndeletnicească această frumoasă haină numită muzica? De unde a apărut ea?
0: Eu cred că vine de la neamul meu și din partea tatălui și din partea mamei.
1: Dar de unde sunteți de Băsănă?
0: Au cântat. E greu de spus. Eu sunt din centru, să spun așa. Tata e de la sud, mama e de la nord. Și de ce eu din centru?
1: Adică nici încolo, nici încoace. Unde m-a prins timpul, acolo sunt eu.
0: M-am născut la sud în Cemișlia, apoi am stat la bunica la Iedeniț și apoi mi-am petrecut timpul de școală la Comrat.
1: Oh.
0: Da, și apoi m-am întors la Chișinău.
1: Se cânta des în casa dumneavoastră?
0: Da, foarte des se cânta și se cânta frumos și în diferite limbi, deoarece, vă spun că mama era moldoveancă, tata era găgăuz, în Comrat locuiesc oameni de diferite naționalități.
1: Adevărat.
0: Și de ce e și muzica bulgărească și muzica găgăuzească.
1: Și cea turcească.
0: Cea turcească, într-adevăr. Și ucraineană se cânta la noi. Deci, cam în activitatea mea artistică încerc să am în repertoriu și cântece al diferitor popoare.
1: Ajungem la acest compartiment ceva mai târziu, după ce ascultăm o melodie în premieră care se cheamă Dulce Viața. Muzică, text?
0: Muzica maestru Oleg Baraliuc, text Radmila Popovici.
1: O ascultăm cu mare drag, cu drag în acest moment, prieteni în studio, avem pe îndrăgita interpretă doamna Ludmila Pamujac, cea care va fi alături de noi până la ora 12. Să știți că avem linia deschisă pe Facebook, ne găsiți ușor acolo, pe pagina noastră oficială Radio Dar. Avem din acest moment deschisă și linia telefonică la 078-70-0129. Ascultăm melodia care se intitulează Dulce Viața, ne cântă cu drag invitata noastră de astăzi, doamna Ludmila Pamujac. Audiție plăcută vă doresc!

0: Ne-am reîntors în studioul nostru de aici de la Radio Dar, în cadrul emisiunii Darul Nostru, cu invitatul nostru de astăzi. Invitata de astăzi este doamna Ludmila Pamujac, cea care ne-a cântat mai devreme, cea despre, cu care vorbim despre muzică, despre stomatologie, vorbim despre artă, vorbim despre frumos. Ne salută în acest moment Daniel Dogotaru. Bună dimineața, ne scrie Daniel. Te salutăm, Daniel, și ne bucurăm că ești alături de noi. Prieteni, nu uitați că și la 0787001129 reușiți să ajungeți cu gânduri bune și cu salutul vostru pentru invitatul nostru. Doamna Ludmila, dumneavoastră, de-a lungul anilor, de când eu vă cunosc, nici nu mai știu de când vă cunosc eu, sunt mai mult de 10 ani de când eu vă cunosc, din momentul în care ne-am întâlnit la o sărbătoare de Revelion și erați acolo cu echipa colegilor unde activați până mai nu de mult. Și atunci v-am auzit pentru prima dată cântând și am zis că, va, ce frumos. Vreau să vă întreb, până vine întrebarea, ne salută Andrei Boros. Cum a apărut frumoasa colaborare dintre dumneavoastră și maestrul Oleg Baraliuc? Pentru că, pe timpuri, cu acum vreo câțiva ani în urmă, oamenii stăteau la rând, la coadă, pentru a prinde o sclipire muzicală din zvâcnirile emoționale ale lui Oleg Baraliuc. Eu, personal, pentru unica melodie pe care o am realizat-o cu dumnealui, am așteptat vreo 4 ani.
1: Da, o melodie foarte frumoasă, care despre mama.
0: Da, da. Însă eu vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră aveți foarte multe melodii. Atunci când e vorba mai mult de două, deja sunt foarte multe.
1: Da, vreo 40.
0: Cum vă reușiți să prindeți în capcană pe maestrul Oleg Baraliuc? Care este secretul?
1: De fapt, relațiile noastre au început ca prieteni, ca, în primul rând, ca cunoscuți, fiindcă eu am făcut cunoștință cu mama dumneavoastră,
0: wow,
1: doamna Lidia
0: doamna
1: Baraliuc,
0: Lidia.
1: Pe care vă salut pe calea aceasta și îi doresc multă sănătate.
0: Și eu să știți că îi sărut mâinile. E o doamnă pe care o cunosc din 2001, ca să vedeți.
1: Eu cam pe timpul acesta tot am făcut, da, cu dumneai cunoștință.
0: Când dumneai ei era șefa secției cultură la Pritura Ciocana.
1: Da.
0: Și mai ales că, să știți că noi suntem recepționați bine și la Edine și la Briceni, de acolo unde dumneai ei a avut o activitate bună. Dar v-ați cunoscut,
1: da,
0: cu doamna Lidia.
1: M-am
0: și...
1: cunoscut la o stațiune balneară la care eu obișnuiam să dau concerte când vin, și am avut un concert solo, după care doamna Lidia, care era în sală, s-a apropiat de mine și a început o discuție. Și până la urmă noi ne-am împrietenit și pe atunci dumneiei avea un concurs televizat, Debut la orice vârstă, la Secolo Ciocana.
0: Da, țin minte asta.
1: Și am primit o invitație ca să particip și eu.
0: Și domnul Oleg era în juriu, după câte ține
1: da,
0: minte.
1: Da, da, și domnul Oleg, domnul Constantin Rusnac, era un juriu foarte...
0: foarte riguros.
1: Da, reprezentativ era. Și atunci era o cerință ca să invităm un artist cu care să interpretăm o piesă. Și deoarece eu am ales genul romanții, am invitat-o pe Nina Ermurache. Și noi am interpretat împreună, Dumnezeu să o ierte, o romanță, Regret că berzile se duc, o romanță foarte frumoasă.
0: Care o interpreta dumneai ei.
1: Da,
0: eu
1: da,
0: o țin minte.
1: Dar destul de complicate și doamna Nina m-a vigheat, m-a îndrumat, noi am făcut repetiții și prietenia aceasta a durat pe urmă și în continuare cu doamna Nina, până dumneai n-a plecat cu regret, cu mare regret.
0: Câte emoții ați răscolit acum în mine, vă dați seama.
1: Da, fiindcă a fost o artistă extraordinară.
0: Și
1: nu
0: om.
1: Știu dacă mai... fiecare artist
0: avea
1: este...
0: un simț al umorului, doamna Ermurache, Dumnezeu să o ierte.
1: Așa este.
0: Avea un simț al umorului foarte, foarte, foarte tacticizat. Niciodată nu știai unde vine palma. Doamne... Am cântat cu dumneavoastră în jur de peste 30 de spectacole când era Caravela Culturii.
1: Da. Pe
0: această cale chiar vreau să urez sănătate doamnele Nuța Burghila. A făcut un lucru frumos, să știți. Pe lângă multe vorbe, să știți că asta a fost ceva bun. A unit pleiade de artiști de diferite vârste și asta îi se datorează.
1: Așa este. Și după ce am făcut cunoștință cu Oleg, doar eu pe atunci cântam piese preluate.
0: Așa cum fac mulți.
1: Da. Și doamna Lidia întotdeauna îmi spunea, dar de ce nu cânti tu piese scrise pentru tine? Eu nu știu cum, știți, mă subapreciam posibil.
0: Atunci când nu știi să pui valoare pe tine, crezi că ești cumva în umbră. Și atunci apare un om care e văzut altfel și zice: mă, dar tu știi că tu prezinți ceva, tu coști.
1: Așa este.
0: Și atunci îți pui întrebarea: dar cât cost eu? Și aici apare răspunsul: niciodată să nu te supraapreciezi. Și atunci unde e? Trebuie să fii la mijloc.
1: Da, chiar așa recomand tuturor care au un talent sau au ce împărți cu lumea să o facă. Și așa a apărut, deci, ideea la care eu nu prea m-am dat, eu nu știu, vreo 2 ani posibil, că noi tot duceam discuțiile astea. Și în decembrie 2013, vorbind cu domnul maestru, am spus: hai să încercăm, dacă se primește, lăs vreo piesă, vreun cântec pentru nepoții mei. Am început în ianuarie 2014 și în mai, 31 mai, din studio am scos 14 piese deja înregistrate, dar vă dați seama că domnul maestru le-a scris în timpul acesta, le-a orchestrat, da. Noi am înregistrat în studio și... Deci a fost un lucru paralel cu asta, eu lucrau. Deci eu activam.
0: Atunci, de aici vine întrebarea pentru cei leneși. Și voi spuneți că nu se poate.
1: Se poate la 55 de ani.
0: Vă dați seama, doamna Ludmila avea 55 de ani atunci. Cabinetul, eu țin minte că am venit cu aia mica mea la dumneavoastră și țin minte ce rând era acolo.
1: Așa.
0: La Policlinica Municipală.
1: Da, da, la Negruțe. Dar vreau să-ți spun, adică eu ieșeam de la serviciu pe la vreo 6-7, ajungeam undeva pe la jumate la 8 la studio, în studio, și după ce lucram în studio, eu putem să mă duc să mai lucrez la clinică.
0: Stați că vă spun eu un secret. În anul 2018, 2019, da, pe acolo, mă sună doamna Ludmila Pamujac. Eu eram directorul unui post de televiziune și îmi zice: eu nu vreau să fiu mare artistă, dar dacă ar fi posibil măcar câte ceva să sune. Și a venit dumnea ei cât de târziu, după munci, și am filmat noi atunci, nu țin minte, unul sau două videoclipuri. Și a avut grijă, cu atâta tact și cu tot, cu căinuțele călcate, toate la dungă, toate... Și îmi puneam întrebarea: cum reușesc unii oameni tot să crească copiii, să-și crească nepoții, să fie precaută cu cei pe care i-are alături această femeie, să cânte și să cânte muzică de autor? Trebuie să înveți cântecele astea, să mergi în studio. Eu știu cum e cu Oleg Baraliuc. Da. Nu i-a plăcut? Zice, foarte calculată, zice: hai mă, du-te acasă și mai învaț o zi. Și asta vă dați seama, asta e muncă. Și unii dintre noi ne plângem că nu reușim. Rușine.
1: Trebuie să ne organizăm foarte bine și să dorim, fiindcă de aici vine tot.
0: Am ajuns la o melodie care se cheamă Despre Romanță. Vă rog să ne prezentați. Și apoi ajungem.
1: Este o romanță scrisă de Luba Procopii. Am preluat-o de la colegii mei care am auzit-o la Crizantema de Argint. În 2 ediții am participat și eu ca concursant. Și...
0: asta e ceva nou.
1: Da, da, da.
0: La vârsta asta, doamnă Ludmila,
1: dar iarăși
0: emoții.
1: Tot cu susținerea familiei Baraliuc, cu ambii erau în sală și băteau în palme, da. Și foarte mult îmi place și domnul Oleg a reușit să-i facă o îmbrăcăminte extraordinară. Eu cred că mai bine să o ascultăm.
0: Să știți că de această dată împărtășesc în totalitate ideea dumneavoastră. Ascultăm melodia Despre Romanță, nu înainte de a-i mulțumi lui Sergiu Moscalu pentru că ne-a salutat. Salutare, Sergiule! Îți mulțumim că ești alături de noi. Prieteni, vă reamintesc, la microfon în această zi frumoasă de toamnă o avem prezentă pe îndrăgita interpretă, doamna Ludmila Pamujac. Și acum, dacă n-ați ascultat de mult o romanță, vă îndemn să ascultăm împreună romanța care așa și se cheamă, Despre Romanță. Ne cântă invitata noastră de astăzi, doamna Ludmila Pamujac. Audiție plăcută vă doresc!

0: Foarte frumos acest mix făcut de către maestrul Oleg Baraliuc, care, din păcate sau din fericire pentru dumnealui, nici nu știu cum e să spunem, că noi nu știm ce se întâmplă în viața lui, nu e în țară, e plecat peste, pe departe, la mii de kilometri distanță, și acum să nu fiu nici prea ironic, nici să fiu nici prea actoricesc, dar mi-ar plăcea să asculte emisiunea noastră și să știe că îl vorbim de bine.
1: Eu îi transmit salutări lui maestru și totuși cred că el ori a apărut deja, ori iaca e pe drum, așa că noi îl așteptăm cu mare drag.
0: Spuneți-mi, vă rog, foarte mult. Eu, apropo, când noi ne-am cunoscut pentru prima dată, dumneavoastră ați cântat exact o romanță. Doar că era o romanță arhi cunoscută. Cine nu știe frumoasa melodie O seară la Constanța? Țineți minte?
1: Da, țin minte și iarăși a apărut, e foarte interesant la noi în repertoriu, eram într-o întrerupere la repetiție cu domnul Baraliuc și că ne pregăteam cu altă piesă.
0: Așa?
1: Și dumnealui, stând la pian, a început să
0: se joace cu niște acorduri.
1: Joace, da,
0: niște
1: și a apărut ceva, niște acorduri la care eu am reacționat cu O seară la Constanța, și el a apucat firul acesta și pe urmă s-a oprit când deja s-a terminat romanța și spune: dar de ce noi să nu
0: facem?
1: Și am făcut o variantă foarte frumoasă, cel puțin mie foarte,
0: da,
1: mult
0: foarte,
1: îmi place.
0: Foarte interesantă, foarte originală această versiune. De-a lungul timpului, în afară de maestrul Oleg Baraliuc, știu că ați mai avut colaborări și mai aveți colaborări și cu alți autori de melodii și texte. Cine sunt?
1: Deci am avut cu doamna Eugenia
0: Carabut,
1: deci o piesă care a fost și titlul al doilea album muzical, Viața e așa cum vrea doar ea. Deci acum pregătesc o piesă care a fost propusă de domnul Alexandru Vdovicenco. Este
0: interesant,
1: în lucrare, așa că așteptăm o surpriză. Da, dar toate aranjamentele la piesele mele sunt
0: realizate
1: al maestrului Oleg Baraliuc.
0: Și înregistrările la fel?
1: Înregistrările, nu, primul album muzical l-am înregistrat la Sergiu Teaca. În a doilea am început cu
0: Vitalie Andrieș.
1: Vitalie Andrieș, și apoi, deci când a fost studioul deja maestro, acolo a fost finalizat. Și de acolo a început toate înregistrările în studioul maestro al lui maestru Oleg Baraliuc.
0: Deci toate drumurile, vorba e, dacă toate drumurile de pe timpuri duceau la Roma, cu toate drumurile duc la Oleg Baraliuc în studio.
1: Așa este.
0: Doamna,
1: o prietenie foarte frumoasă și îi mulțumesc pentru încrederea care o are, fiindcă întotdeauna îmi însuflă încrederea aceasta.
0: Cum au reacționat cei de acasă, copiii dumneavoastră, la acest pas? Pentru că e un pas nu ieftin, e un pas costisitor.
1: Da, sunt de acord, dar știind visul meu care este din copilărie, deci am avut o susținere, dar cel puțin primul album i-am făcut o surpriză
0: soțului,
1: da, fiindcă deci am vrut așa să fie, ca el să vadă rezultatul muncii mele.
0: Copiii ce spun?
1: Copiii mă susțin.
0: Câți copii, apropo, aveți, doamna Ludmila?
1: Am o fată foarte frumoasă.
0: Tocmai o fată?
1: Da, tocmai o fată, dar doi băieți. Dar doi băieți foarte frumoși, deja au absolvit liceele, unul universitatea a absolvit, altul e anul întâi la
0: facultate.
1: Așa că copiii cresc și noi după dânși.
0: Să înțeleg că la dumneavoastră în familie fata e cea mai mare?
1: Da, fata și e mai mică și mai mare. E așa să spun, că dacă e una, nu?
0: Dar cel din tâi copil e băiat sau fată?
1: Doi băieți am, nepoți, doi băieți.
0: Nepoți?
1: Nepoți.
0: Stați o clipă, dumneavoastră aveți un singur copil?
1: Da.
0: Și, doamne, mamă, ce am căzut în plasa asta. Eu gândeam că aveți o fată și doi băieți. Acum am înțeles, aveți doi nepoți.
1: Da, și doi nepoți.
0: Să vă trăiască și să vă crească.
1: Mulțumesc frumos.
0: Într-adevăr, după cum ați spus-o și dumneavoastră, ați crescut copiii la timp, nepoții la timp, a rămas doar vârsta asta frumoasă de a fi trăită pentru sine și pentru tot ceea ce vine de acolo de sus, drept inspirație și drept voință și credință.
1: Să-mi urez plăcerea.
0: Spuneți, în pauză îmi spuneți că aveți un drum, mergeți la Crizantema de Aur.
1: Da, este tot un vis de-al meu. De când am participat la Crizantema de Argint, tot am vrut să fiu în atmosfera festivalului
0: în atmosfera romanțelor.
1: Da, atmosfera romanțelor și Târgoviște în genere este un oraș unde romanța este pe...
0: E la ea acasă.
1: Da, e la ea acasă și deoarece am primit o invitație, cred că o să mă simt foarte bine și o să vin în arepată de acolo.
0: Așa să fie, știți cum e, noi nu avem decât să vă urăm succes, să ajungeți acolo. De data asta mereți în calitate sau impostaza de oaspete.
1: Oaspete, da, da, desigur, ca
0: spectator,
1: da.
0: În virtutea timpului, romanța rămâne a fi o melodie drept cântec special înregistrat la UNESCO și e un cântec românesc, așa este considerat, și ne bucurăm că el și acasă la noi. La fel, iată că nu și-a rupt rădăcinile din sufletele melomanilor și a îndrăgostiților de a cânta romanță.
1: Mai ales că prietenii mei, Camelia Florescu și Bela Andra, și sunt participant la concurs cu piesele sale.
0: Piesele lor.
1: Da, piesele lor, și eu le doresc pe calea aceasta succes.
0: Dacă ați face o schimbare în trecutul Ludmilei Pamujac, ce ați schimba?
1: Nu știu dacă aș schimba ceva, fiindcă eu am trăit o viață foarte interesantă, plină de viață, de evenimente, și anii studenției au fost cu arta, fiindcă am participat în ansamblu vocal-instrumental Bioton sub conducerea lui Leonid Gorceac.
0: Oh.
1: Tot o școală foarte bună și ținem legătură și până azi cu colegii. La serviciu, iarăși, a mers medicina cu arta, fiindcă întotdeauna am cântat și colectivul meu m-a apreciat foarte mult. Am fost lider sindical, tot am participat la diferite manifestări și viața mea a fost foarte activă și rămâne.
0: Asta e foarte important. Doamna Ala Cimpoieș ne salută. Felicitări, doamna Ludmila. Foarte frumoasă melodia, știți, chiar am și dansat.
1: Mulțumesc frumos! M-ați mișcat cu mesajul acesta.
0: Să știți că vine peste noi pauza de publicitate, dar până la publicitate ascultăm melodia care se cheamă O viață împreună, melodie și text semnate de către...
1: Maestro Oleg Baraliuc.
0: Ascultăm împreună această melodie. Ne reauzim pe final de emisiune. Doamna Ludmila Pamujac este invitată noastră de astăzi. Audiție plăcută vă dorim. Prieteni, rămâneți alături de noi, conectați cu urechile pe difuzoare sau conectați pe internet. Revenim pentru finalul de emisiune. Cu drag de Maria voastră!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Am ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi. Cât de frumos a sunat această melodie. Ce viață fără de încredere. Acum ne puneți dumneavoastră întrebarea. Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi, intitulată Darul nostru. Pe final, doamna Ludmila Pamujac are dreptul la un gând bun pentru ascultătorii noștri și urmăritorii noștri. Vă rog foarte mult.
1: Dragii mei ascultători, vă mulțumesc mult că sunteți întotdeauna cu noi și apreciați activitatea artiștilor, fiindcă nu este atât de ușor, dar noi iubim să o facem pentru dumneavoastră. Și eu aș vrea să-i mulțumesc lui Ade pentru invitația care mi-a făcut-o, ca să fiu astăzi alături de dumneavoastră.
0: Pentru puțin, cu tot dragul.
1: Și vă doresc să fiți sănătoși, să avem pace în țară, să avem pace pe globul pământesc. Lumea să savureze plăcerea fiecărei clipe. Dimineața să ne trezim cu o dispoziție bună, seara să ne fie dispoziția încă mai bună, să ne rugăm la Dumnezeu să ne păzească, să ne călăuzească în tot ce facem și numai bine.
0: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, invitata noastră de astăzi a fost și mai e în continuare doamna Ludmila Pamujac. Apropo, pe final avem un mesaj din partea îndrăgitei interprete, din partea îndrăgitei artiste, doamna Irena Manciu. Salutare de la toată orchestra prezidențială. Sunteți foarte bravo, felicitări din toată inima. Mulțumim mult, dragă doamna Irena Manciu.
1: Mulțumesc frumos, draga mea prietenă.
0: Suntem pe final de emisiune, dragii mei. Adi Carp sunt cel care vă salută și vă reamintește că și mâine de la aceeași oră 11 avem o altă invitată. Despre cine este vorba, aflați mai târziu, urmărim pagina noastră de Facebook. Doamna Ludmila Pamujac a fost alături de noi. Mulțumim mult, sănătate vă dorim și zâmbet luminos. Ascultăm în continuare pe final de emisiune melodia Viața e așa cum vrea ea, melodie adusă în dar de către invitata noastră, doamna Ludmila Pamujac. Pe curând, prieteni, și în scurt timp vine și Stella Melnik Otogoi cu emisiunea Miaza cu noi. Rămâneți alături de noi!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămâne deschise. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare.

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei radioascultători, bună ziua tuturor, bună ziua, bine v-am găsit! Uite că a sosit și ziua de 15 octombrie, a doua zi de mare, mare sărbătoare, mare forfotă a fost ieri în țărișoara noastră. Au fost atâtea hramuri, atâtea sărbători, atâta voie bună, concerte peste tot. Doamne, cât de frumos este să fie totul bine, da? Noi pe această cale încă o dată felicităm toată lumea ieri care a sărbătorit frumos, felicităm Chișinăul nostru minunat, felicităm toate localitățile care au fost în sărbătoare. Haideți să dăm curs apelurilor, pentru că ne vin și vrem să spunem bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Steluța!
1: Bună ziua!
2: Maria Vlastolicen!
1: Da, doamna Maria!
2: Aș vrea să felicit toți ascultătorii și orașul meu care e în ziua lui din Africa, cânticul de Mihaela Gurean, Am Doamne Băia. Foarte tare îmi place cântul.
1: Așa?
2: Și doresc mult anul, sănătate, bucurii și să aibă stimă, respect la toți și cresc copilașe mari. Îl iubesc mult, se văd cu la reziere și o zi bună.
1: Cum îi spune băiatului?
2: Iura, Iuri.
1: Așa, Iuri.
2: Iuri Dantinski.
1: Am înțeles, ca să știm și noi pe cine felicităm. Încă o dată felicitări și să nu plângeți, pentru că dacă chiar și plângeți, sunt lacrimi de bucurie.
2: Da, de bucurie chiar vă spun drept. La mulțumesc, la cuprins.
1: Sănătate, la revedere, mulțumim. Uite că am început ziua frumos cu o felicitare atât de frumoasă din partea mamei pentru feciorul ei. Mulțumim din suflet pentru că sunteți împreună cu noi, dragilor. Uite că ne puteți găsi, ca de fiecare dată, la numărul de telefon 0787-00129. Noi suntem aici, adică eu sunt aici să vă spun bună ziua!
3: Steluța Gheorghiuna, bună ziua! Asta Nicolae Dragoche vă sună.
1: Domnul Nicolae, ia spuneți dumneavoastră cum sunteți după tată?
3: Dimitri!
1: Așa, ca să știu și eu cum să mă adresez.
3: Vă spun, Gheorghiuna, că pe timp dumneavoastră tare bine îl cunosc, pe geagea, pe prieteni buni am fost de atâta și
1: așa.
3: Bunica, voi la bunica dintr-un lume la moară și colțărața mâncat în casa din ei.
1: Doamne, ia uitați-vă ce amintiri mi-ați trezit. Mulțumesc tare mult.
3: Da, o fost așa ceva.
1: Mulțumesc. Și
3: doamna Teluță.
1: Da.
3: Mai dăm complimentul domnului Ion, că el trebuie să asculte, că radio lucrează.
1: Numai decât ne ascultă. Și
3: am vrea să-i spunem că dumneata mai de unde i-ai pus un cântic din partea matale și eu i-am pus și alții băieți, i-au pus dumnealui atunci radio nu lucra.
1: Așa.
3: Iar dumnealui întreba cine eu l-o felicita, cine l-o felicita. Eu vreau să-i spun și doamna Steluță vă zic felicita l-o pus un cântic, Ionia.
1: Da.
3: Așa a fost.
1: Da.
3: Da, noi suntem ascultători. Și doamna Steluță m-a întrebat, dar ce l-o domnul care la bălță este scălită,

0: Nu știu. Nu știu.
1: Văd că nu sunt la nimeni, dar văd că nu se răspunde, nu se vede.
0: Nu știu, sperăm că tot este bine. Sperăm că este bine. Da.
1: Da. Cred că mă aud, dacă ascult radio-ul, mă aud.
0: Așa.
1: Și aș vrea o melodie pentru toți prietenii noștri, pentru domnul Valentin de la domnul Dorcean, pentru tot Nicolae, pentru tot Ioane, toți Vasilii, pentru toți doamne, doamna Georgina, Maria, toți care vă sună la Radio Dar. Și-aș vrea o melodie de Valeri Cornea, Dulce Vin, dacă se poate.
0: Așa. Se poate.
1: Pentru dumneata, fie sănătoase, hrama, hrămuită, bine.
0: Da, totul bine, totul cu măsură.
1: E foarte bine, doamnă Celută. Fiți sănătoase, mă stați familia mea, toată lumea care ne ascultă.
0: Mulțumesc tare și tare mult, mulțumesc.
1: Bună, la revedere.
0: La revedere. Mulțumim tare și tare mult, dragilor, că veniți cu aceste mesaje frumoase. Uite că, din nou, iarăși îl pomenim pe domnul Ion Surdu. Am spus noi că toată săptămâna o să fie dedicată lui. Nu ne pare bine, pentru că asta este frumos, am mai spus-o. Când venim cu felicitări, este foarte și foarte bine. Noi spunem bună ziua, cui vedem îndată. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Seluță! Eu am Surdu la Dulicene Vechi.
0: V-ați auzit numele, da?
2: Da, da, da. Mulțumesc, domnul Nicolae. Foarte tare mulțumesc. M-a felicitat și azi, și ieri, și alaltă ieri. L-am mai scurt, nu numai lui domnul Nicolae la Droche, dar la toți Nicolae. La Stolnicieni. Da, da. Nu știu, Nicolae de la, cum a spus domnul Nicolae la Droche, nu știu, s-a luat concediu, ori poate nu vrea să vorbească cu noi, eu știu, poate, nu știu.
0: Nu știu.
2: Eu dacă știu unde trăiești la Băsul, m-aș duce și la dânsa asta de vorbă, dacă nu știu unde trăiești.
0: Trebuie de aflat de undeva.
2: Da, da, da. Pentru toți ascultătorii noștri fideli, pentru toate doamnele noastre, în special doamna Gheorghina, doamna Maria, care e mult felicitat, profesoara de muzică, cum o cheamă? Maria, da?
0: Ana. Doamna Ana.
2: Anișoara, aia o fetița mea, Ana, care îmi și eu m-am uitat-o.
0: Așa.
2: Îmi doresc la toate mulțumiri frumoase, încă o dată și la domnul Ade, dumneata Ade, tot că toată ziua m-aș ascultat, toată ziua. Dar este 3-5 oare care au fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
2: Și, da, le mulțumesc iar încă o dată, le doresc la tot sănătate și iar sănătate, că e mai scumpă decât toate. Și un cântec la alegeri dumneavoastră, pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți fidelii noștri, pentru toate doamnele noastre, pentru soțiile noastre, că am uitat să-i spun domnul Nicolae că îi dau și pentru soția lui Galina, că el multe ori mă felicită cu soția mea Tamara, da? Sunt felicit și eu pe dânsa cu doamna Galina, soția lui cheamă.
0: Așa.
2: Și le doresc mult sănătate la toți, la toți, la toți.
0: Mulțumim.
2: Un cântec la alegeri dumneavoastră, că așa găsiți un cântec potrivit pentru noi.
0: Numai decât că găsim.
2: Vă mulțumesc, mă s-a ascultat, da, am uitat de vasele de la băs, că așa la super pe mine, că domnul Ion nu-mi sună. Nu mă felicit.
0: Nu ne supărăm.
2: Noi cu domnul Vasile ne știm de mult, el a fost chiar la mine acasă, când era doamna Viorelea. Am stat de vorbă atunci când ducea că el e la mine, noi vedem că eu sunt de grave. Da,
0: da, așa
2: da. Cu doamna Viorele, dacă ne aude tot, complimente de la noi, de la fidelii care am dus-o 4 ani împreună și că mergem pe a 5-lea.
0: Așa
2: este. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, la toți, numai bine și sănătate.
0: Cu mare drag.
2: La revedere și mai așteptăm. Cânci frumoase și felicitări.
0: Numai decât. Fiți alături de noi. Mulțumim. O zi
2: da,
0: bună.
2: Mulțumesc frumos.
0: La revedere. Mulțumim tare și tare mult, dragilor, se spune că sărbătorile țin 3 zile, da? Uite așa facem și noi, cu mare, mare drag. Hai să mai vedem cu cui spunem bună ziua. Bună ziua.
3: Eu, bună ziua, doamnă Teotă.
0: Bună, Sergiu.
3: Bună, m-a cunoscut.
0: Spune, cum te simți?
3: Bine, soare, că e fidealul leagă. Am mai fost fidealul leagă.
0: Așa, am înțeles.
3: Da, dar să mai lasă radio cum e fidealul.
0: Bravo, uite așa, cu muzică lucrul merge mai bine. Munca merge mai așa, cu talk.
3: Da, da, da. Vreau să fac cu Tamara un cânt de violele de baună.
0: Așa, am înțeles.
3: Pentru mine, pentru telecopiatori, pentru mine foarte banii, pentru domnul Ion, pentru telecopiatori, nu?
0: Așa să fie.
3: Cu vremea că mai mulea, bun, o să omorâți, da?
0: Totul e bine. Noi ne facem sărbătoare singuri, da?
3: Da, da, da.
0: Așa este. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Îți dorim o zi frumoasă în continuare și ai grijă de tine, da? Să iasă așa cum trebuie, ceea ce ți-ai propus să se împlinească.
3: Bine, bine, mulțumesc mult de tine, am dat bine
0: vot. Așa, mulțumim tare mult, o zi bună și te așteptăm și mâine. La revedere!
3: La revedere, dar când dați voi, vine și mâine.
0: Numai decât, te așteptăm cu tot dragul, mulțumim! La revedere! Mulțumim tare mult, dragilor, dacă ne întoarcem și pe pagina noastră de Facebook, uite, avem și acolo acei admiratori ai radioului nostru care de fiecare dată se străduie să fie alături de noi, este vorba despre Andrei Morar, îl salutăm și pe el de acolo, de pe pagina noastră, îi dorim multă sănătate și lui și o zi cât se poate de frumoasă. Eu zic să mergem cu melodiile, că pentru deja am 4 melodii, din păcate nu am putut găsi de Mihaela Gurău, am găsit Mihaela Tabără, Raza mea de soare, tot despre băiat, tot la solicitarea dumneavoastră. Dulce vino o să ne aducă Anatol Dumitraș, Adi vine cu draga soție pentru toate soțiile, inclusiv soția domnului Ion Surdu și toate acele femei frumoase și Viorelia. Așa că avem mult de ascultat, melodii frumoase pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei, uite că am revenit din nou aici în studio după aceste melodii frumoase la solicitarea dumneavoastră. Mulțumim tare și tare mult celor care ne dă câte un apel, vine cu dedicații frumoase, cum o face și următorul radioascultător. Bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, bună ziua, doamna Sera, vă sună domnul Ciobănașu, ați uitat de mine de domnul Ciobănașu, ce să uitați?
1: Cum așa, te-am pomenit, uite că tu ieri nu ai fost.
2: Nu ești ieri, ieri n-am putut sunat, ieri era linie încărcată, domnul Nicolae, Sigur Chirla, Sergiu, uitați de domnul Ciobănașu și doamna Ana.
1: Spune-mi, te rog, ieri la voi în localitate a fost hram?
2: Da,
1: așa, eu asta și am zis, că tu te hrămuiești bine, de aceea nu ne-ai să...
2: Da, doamne, dar eu am fost la Chișinău, tu de Chișinău, tare mult trup, mult măsărare, lume, stânga-ndreaptă, și am făcut, a venit prietena mea de la Cina, de la Perisecina, ne-am văzut și ne-am dus cu o mașină într-o locație, adică Suburbechi, și vreau la asta cum, dacă știți, la Pohoi.
1: Da.
2: Încolo, se duce unde este aeroport. Și au venit Matuza, au venit Taca, au venit Lelea, au venit fratele, așa am trecut hamul la Pohoi acolo.
1: Bravo,
2: și ea că acum, dacă stăți, uitați de tot ce o panaș, că eu ieri am ascultat emisiunea. Și doamna Ana, și domnul, aici acum îl cheamă Brânzien Iedenes, și-apă domnul Valentin, și-apă Nicolae, și-apă toți ascultătorii noștri care ne sună, toate doamnele, Gheorghinele, Anele, Mariele, Recipient Pălier. Trebuie să uitați de domnul Ciobănaș, el i-a zis că las măcar puie, că atâta felicitări domnul Ion Surdu, domnul Ion, atâta săptămâna, dar vecinul ne-a spus că lui domnul Ciobănaș îi dedicăm toată săptămâna asta, ca toți subire,
1: tu
2: Sergiu, la toți ascultătorii noștri. Mai spuneți de mine că eu, slavă Domnului, sunt pentru că...
1: Ne bucurăm tare mult că tu ne asculți, chiar dacă nu ne suni, tu ne asculți și ești împreună cu noi, da? Nu te supăra, pentru că supărarea nu ajută, așa că noi trebuie să ne gândim bine.
2: Da, mai spuneți de mine, mai lasă, că eu nu sunt dumneavoastră, dar ăsta noastră care ne ascultă, de la 25 de ani până la 75.
1: Așa. Ia spune, te rog, ce melodii vrei acum să asculți, pentru că știi că timpul este.
2: Vreau să ascultăm ceva din melodie ca să-mi treacă supărarea.
1: Așa. Care?
2: Da, vrem să ascultăm ceva de nemurele de Ian, are un cânt frumos Mihai Ciobanu cu nemurele, mi se pare.
1: Așa.
2: Da, Mihai Ciobanu cu neamurile sau...
1: Da, nu mai decât este, cu... Da. O,
2: bine, la mai mulți la mai mari, domnul Ciobănașul ascultă și tot ascultătorii și ne auzim numai și numai de bine. La revedere!
1: La revedere. Și ție sănătate! La revedere! Uite așa, dragilor, avem și radioascultători care se mai supără din când în când, dar cum am mai spus eu, nu trebuie să ne supărăm, pentru că supărarea nu face bine. Hai să vedem cine ne mai sună.
3: Alo, bună ziua! Doamna Stelă, bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Doamna Stelă, spune celor ce bună așa să nu supere.
1: Asta spun și eu.
3: Cu cât el e mic tânăr ca o mușeală merită așa ceva. Și să felicite, el are staj mare de lucru, are probleme cu sănătatea. Și un om, să vede că e un om tare educat.
1: Așa. Nu, el nu se supra așa, mai din când în când mai glumește, dar noi înțelegem tot.
3: Da.
1: Așa.
3: Dar eu vreau să dau un cadou muzical pentru zeșoară din mea care îi spune... Galina Covaciuc, din satul Bucănești.
1: Așa.
3: El lucrează în bucătar, la grădinița de copii.
1: Da.
3: Și încă vreau să dau felicitare. Unul să-l urmă și-o să-l aș cânte. Cântec, sunt o prietenă de mine, care îi spune Tugeraș Irina. Ea se află la Agirul Bătân din Prodănești. Are 10 ani de zi de călăriere. Și o femeie foarte erudit. O femeie tare cu suflet. Tare cum scade. Și dă un cadou muzical de doamna Alex.
1: Așa? Care anume?
3: Și vă vieter.
1: Am înțeles.
3: Și vă doresc dumneavoastră cu sărbătoare de ieri.
1: Mulțumim.
3: Și la familia dumneavoastră mult, mult sănătate, bucurie, fericire să aveți în viață. Și principalul să aveți noroc de la copii. Domnul Alex tot așa îi doresc mult sănătate. E un pati erudit, pati educat și mult ani înainte vă doresc.
1: Mulțumim tare mult.
3: Și de bune.
1: Mulțumim și dumneavoastră, aveți grijă de dumneavoastră și de sănătatea dumneavoastră. Mulțumim tare mult că sunteți cu noi. La revedere!
3: La revedere!
1: Mulțumim, dragilor, că sunteți împreună cu noi. Eu vă îndemn să rămâneți pentru că ne bate la ușă și publicitate. Numai decât că o să-l auzim și o să-l ascultăm și pe domnul Ciobanu. Hai să vedem repejor cine ne mai sună. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
4: La Mihăleni Vechi, Ursul Vasulin.
1: Așa, bună.
4: La noi a fost cramă ieri.
1: Felicitări.
4: Mulțumesc frumos și vreau o cântare pentru Slavic Dorila, un cântare pentru prieteni răcini.
1: Așa, bine, am înțeles.
4: Mulțumesc frumos, la revedere.
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră, la revedere. Mulțumim, uite așa, scurt, clar, cuprinzător, de la cine pentru cine și cu ce ocazie. Mulțumim tare și tare mult, dragii noștri, că sunteți împreună cu noi. Eu, după cum am spus, vă îndemn să rămâneți, pentru că chiar acum, după o melodie frumoasă, ne vine și publicitate. După care, să știți că mai urmează, pentru că mai avem încă mult timp până la orele 2, așa că toți cei care v-ați gândit să ne sunați sau să ne fiți alături acolo pe pagina de Facebook, numai decât că o să dau citire tuturor mesajelor. De aceea, audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Publicitate.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Dragii mei, uite că am ascultat aceste melodii frumoase. Ultima a fost din partea lui Constantin Mudruci pentru cei mai buni prieteni, pentru prietenii adevărate. Nu uităm că suntem la final de prima oră a acestei emisiuni și cu mare drag aștept în continuare dacă mai reușesc să iau un apel. Da, reușesc. Hai să spunem bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru fratele meu Vasea Ursu din satul Mihinei Răul Râșcani. Așa dedicație. Poate nu am bani tat, când sunt de mini frat.
0: Cine interpretează sau nu știți?
1: Nu știu.
0: Așa o să-mi fie foarte greu să caut această melodie pentru că nu este denumirea concretă, da? Și vă dați bine seama că aici la mine trebuie numai decât să am sau denumirea sau interpretul.
1: Nu mă greșesc, Valeriu Cornea.
0: Așa, da? Ok, am înțeles. Domnul Cornea are despre frate, are da. Melodii, da? Cu mare drag. Pentru fratele dumneavoastră, da? Când a fost sărbătorit? Sau va fi?
1: Dar nu e sărbătorit, el e...
0: Așa, pur și simplu o dedicație frumoasă da. Pentru el, da?
1: Da.
0: Frumos,
1: da.
0: Mulțumim. Mulțumim cu mare drag să răsune pentru fratele.
1: Și dumneavoastră, mulțumim.
0: La revedere și o zi bună, la revedere. Uite așa, dragilor, într-adevăr, eu spuneam ceva mai devreme că nu tocmai să fie ziua de naștere sau, nu știu, să fie sărbătorit. Pur și simplu veniți cu mesaje frumoase, cu adresări către cei dragi dumneavoastră, pentru că asta este bine și frumos. Eu vreau repejor, că telefonul meu tace, să mă întorc la pagina de Facebook, unde avem și acolo mesaje frumoase. Ne vine Iluca Florica, cu o inimă, cu o îmbrățișare caldă. Noi vă salutăm și pe dumneavoastră. Ne vine Vova Dorinel. Vă mulțumim din suflet de muzică frumoasă, cu mare drag pentru toți ascultătorii noștri și spre final să știți că este Nina Catraniuc. Bună ziua, doamna Stella! Așa, bună ziua! Vă ascult cu mare drag zi de zi, primesc o mare plăcere când vă aud vocea caldă și aș vrea un cântec din repertoriul dumneavoastră pentru... Așa, ia să vedem pentru cine? Pentru ansamblu Drochianca și special pentru conducătorii noștri, domnul Gheorghe și domnul Valeriu. Un cântec la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc frumos, aveți o zi bună în continuare, cu drag de dumneavoastră, Nina Catraniuc. Ia uitați-vă ce mesaj frumos am primit, atât și atât de plăcut. Eu vă mulțumesc din suflet, doamna Nina, pentru cuvinte calde și ne bucurăm foarte mult că sunteți împreună cu noi și ascultați postul nostru de radio. Dragii mei, vă reamintesc, numărul nostru de telefon este 0787-001-29. Repejor mai au un apel. Bună ziua! Dar de ce așa repede ați spus receptorul? Mai încercăm o dată, pentru că mai am câteva minuțele până la ora exactă, de aceea rugăm foarte mult să fiți împreună cu noi, cine dorește și cine a încercat, uite acum linia este deschisă. Sergiu Boian este împreună cu noi și el. Salutare, Sergiu, sper că ești bine, sper că bălțul este pe loc. Salutare tuturor celor din jurul tău, să ai și tu o zi frumoasă în continuare. Dragii mei, vă reamintesc, ora exactă ne bate la ușă, pe urmă ne vin știrile și, desigur, de nou o să ne întoarcem cu muzică frumoasă, cu dedicații, cu felicitări pentru cine doriți dumneavoastră. Ia uitați-vă cum domnul a venit pentru fratele său atât de frumos, într-o amiază, de ce nu să veniți să salutați pe cei dragi dumneavoastră, să salutați pe cei dragi sufletului dumneavoastră. Că noi, da, mă rog, avem acum toate modalitățile, da, de a suna, de a ne vedea, de ce nu prin intermediul internetului, dar uite că această modalitate prin intermediul undelor de radio este una cu totul specială, pentru că aveți ocazia să vă audă o lume întreagă, să vă audă mesajul dumneavoastră și, de ce nu, și acea melodie care vă este dragă sufletului. Așa, dragilor, mai am câteva minuțele, nu mai pornesc nicio melodie, deoarece nu vreau să întrerupă melodia, vreau să răsune așa cap-coadă, ca să puteți și dumneavoastră savura din acele melodii frumoase. Încă o dată, felicitări, vrem să venim cu... Ziua Hramului care a fost ieri, astăzi, la fel, știu că hramurile, nu știu cum acum, dar înainte se sărbătoreau 3 zile, oameni buni. Da, veneau, nu știu, rudele, veneau pe noapte, rămâneau a doua zi și a treia zi, de ce nu? Asta este doar... Da, eu îmi dau seama că au rămas doar amintiri, pentru că în ziua de astăzi noi suntem așa mai rezervați, mai conservați undeva, dar viața continuă și trebuie să ne aducem aminte și de acele, nu știu, obiceiuri frumoase, de acele tradiții care erau odată. Eu personal vreau să vă spun că hramul îl simt mult mai bine la țară, adică în satul natal, acolo unde sunt părinții, unde dacă cine mai au bunei, mai au frați, surori, uite acolo se simte hramul adevărat. Nu știu de ce, probabil sunt niște amintiri legate doar de mine. Dacă cineva după ora următoare o să ne sune, chiar o să vă întreb, mi este interesant și cum dumneavoastră simțiți hramul, unde mai bine se simte, la oraș sau la țară. Dragii mei, uite că chiar acum ne vine amiaza cu noi, ne vine ora exactă și știrile, după care să știți că o să începem ora cu Mândră sunt de satul meu, interpretat de Stella Melicotogoi, în special pentru Druchianca. Rămâneți cu noi!
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare! Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare! Amiaza cu noi!
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu o adolescentă de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă 2 grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. 2 grupuri mai rămâne deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Așa, muzică frumoasă, dragilor, da, vreau, am vrut să dau citire unor mesaje, dar hai să vedem cu cine vorbim.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sună de la Elizaveta Bălc.
0: Așa.
1: Și aș dori să-mi felicit cumnatul Ion Surduc, ieri a fost ziua de naștere și n-am reușit.
0: Da.
1: Și doresc mult sănătate, fericire, bucurie.
0: Alo? Alo? Ați dispărut, nu știu de ce, așa era de bine, atât vă auzeam de bine și uite că ați dispărut. Mai încercați odată, poate se primește. Hai să vedem, nu știu de ce, dar s-a întrerupt. Mai încercați, da, vă rugăm foarte și foarte mult, pentru că se auzea bine într-un moment și într-un moment s-a întrerupt. Hai să dau citire până când unui mesaj ce am primit aici pe telefon. Bună ziua, vreau să o felicit pe prietena mea dragă Ludmila Cazac cu ziua de naștere. La mulți ani, cu multă veselie și voie bună, fie ca fiecare clipă din viața ta să fie plină de zâmbete sincere și momente memorabile. Îți doresc sănătate de fier, împliniri personale și profesionale, iar visurile tale cele mai frumoase să devină realitate. Bucură-te azi și mereu alături de oamenii dragi sufletului tău. Și doresc piesa Anișoara Puică, astăzi este ziua mea. Așa, foarte frumos, mulțumim tare și tare mult pentru prietena dumneavoastră, o să răsune și această melodie. Să știți că mai aveam undeva un mesaj, da, vine din partea doamnei Ana, nu știu, așa este scris. Bună ziua, sunt Ana, aș dori și eu melodie cu Demiron Green, Anișoara, mulțumesc. Așa, hai să vedem acum, alo? Alo, soroca, nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu pot să vă aud. Iată, asta este deja o problemă, nu știu ce s-a întâmplat, că nu aud apelurile vin, dar nu se aude la noi în studio. Hai să mai încercăm, poate mai vedem. Alo? Alo? Bună ziua! Nu se aude, nu știu de ce. Dragilor, ceva s-a întâmplat și nu pot să înțeleg. Da, asta este. Mai avem ceva timp și vreau, chiar vreau cu tot din adinsul să văd și să înțeleg ce se întâmplă, dar nu pot să înțeleg. De ce nu aud persoanele care ne sună? Era totul bine, mergea foarte bine și uite că la un moment dat ceva s-a întâmplat. Pâine ce? Ia să vedem, poate se primește de data aceasta. Alo, bună ziua! Iată, nu știu de ce. Alo? Vai de mine, hai că ceva s-a întâmplat și n-am idee, nu știu care este problema. Haideți până când să auzim o melodie frumoasă, ne vine Valeriu Cornea, frate, pentru acel, dar mai încercăm o dată dacă nu se primește și de această dată. Alo? Alo, bună ziua! Iarăși așa. Doamne, cât se chinuie oamenii să ajungă la noi și eu nu pot să-i aud. Alo? O să includ această melodie după care văd ce se poate de făcut. Dragilor, rămâneți împreună cu noi. Sperăm până la urmă să rezolvăm această problemă. Ne vine Valeriu Cornea cu Frate și ne vine Miron Green cu Anișoara. Rămâneți cu noi!

0: Dragii mei, am revenit, nu știu de ce, dar nu putem să rezolvăm această problemă cu apelurile. Uite că încercăm să facem ceva, dar până ce, să știți că mai vine Anișoara Puică cu această piesă minunată. Astăzi este ziua mea, la fel pentru toată lumea. Uite, chiar acum vreau să încerc să auzim pe cineva. Alo? Iarăși, nu. Nu putem și nu putem, nu știu de ce. Dragilor, în continuare, rămâneți împreună cu noi, pentru că dacă o să ne putem, nu știu, o să putem să luăm legătură doar prin mesaje, poate astăzi. Ia să văd.
1: Doamna Chenuță!
0: Așa, este! Bingo, s-a primit!
1: De culoare de droghe! Nu, eu am sunat că am văzut, doamna, ce o rușună, mi-a luat un trerup. Și am sunat să vedem dacă lucrează telefonul dumneavoastră. Lucrează, tot bine, văd, dacă eu pot vorbi.
0: Sau la doamna ceva era problemă, sau nu am înțeles?
1: Da, cred ceva, da. Îmi cer scuze că v-am sunat, am vrut să vedem pe telefon, dar la mata lucrează. Doamna, salută!
0: Da, spuneți, deja dacă ați sunat, mai spuneți ceva.
1: Dacă poate să nu oarece mult aici cu prieteni și aproape vrem să auzi o melodie de Igor Cuciuc, Doba Moldovan. Dacă și timp, să-i spune.
0: Numai decât.
1: Pardon că mă zic, doamne, ce nu încurcăm? Telefonul lucrează, ceva s-a întâmplat la mine.
0: Da, am înțeles.
1: Bună, la revedere.
0: La revedere, o zi bună. Da, dragilor, ceva, nu știu, probabil a fost ceva, o problemă, nu știu unde și nu știu la cine, dar mă bucur tare mult că totul este bine și am revenit la normalitate. Ia să vedem acum, bună ziua!
2: Asta iar din nou. Așa. Eu, de la Elizaveta. Și doresc să-mi felicit cumnatul Ion Surdu, pentru că ieri a fost ziua lui și tot n-am dobit, nu știu de ce sunt. Și aș dori cânticul Unde ai pus, Doamne, norocul.
0: Cu mare drag o să răsune astăzi această melodie pentru domnul Ion.
2: Și la această felicitare să alături fratele Ion Daraban, fratele Dumitru Daraban și cumnatele Veronica și Nina și sora Lenuța Daraban.
0: Așa.
2: Vă mulțumesc și la revedere.
0: La revedere. Uite că s-a primit până la sfârșit. Am reușit să...
2: Bine că s-a primit.
0: Să-l felicităm. Da, cu mare drag. Mulțumim tare mult. La revedere. Mulțumim din suflet, dragilor, mulțumim că sunteți împreună cu noi. Eu vă reamintesc că numărul nostru de telefon este 0787-00129. Dăm noi până la capăt de aceste probleme, problemuțe, nu probleme. Eu vă mulțumesc din suflet, să știți că ne vine îndată Anișoara Puică, astăzi este ziua mea. O să ne vină și Unde ai pus, Doamne, norocul, cu mare drag pentru Ion Surdu. Și de ce nu vine și cu Ciuc, o melodie frumoasă, dar nu înainte de a vorbi cu cineva, cu soroca. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Doamna Ana, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stela!
0: Bună ziua!
3: La noi tot a fost problemuța asta.
0: Da. Uitați-vă că nici da. Nu știu, dar am avut.
3: De trei ori am sunat și nimic nu s-a auzit.
0: Așa.
3: Nu s-a auzit nimic, numai la radio s-a auzit, dar telefonul absolut deloc.
0: Așa, da, da.
3: Ceva a fost, da. Da. S-a rezolvat, probabil.
0: Da, totul bine, ne auzim foarte bine.
3: Știți ce doresc eu astăzi?
0: Nu știu,
3: pentru
0: spuneți.
3: Pentru toate femeile.
0: Așa.
3: Răsune cântecul de... Anatol Mârzencu. Femeilor femei.
0: Așa.
3: Și pentru dumneavoastră, desigur, și pentru doamna care a sunat acum, cumnata lui domnul Ion Surdu.
0: Da.
3: Pentru doamna Tamara, pentru doamna... Gheorghina,
0: da.
3: Ei, nu numai Anișoara este,
0: da,
3: nu
0: da,
3: mai țin
0: da.
3: Minte toate, Valentina, Gheorghina,
0: Asia, da,
3: da, Maria, da, Asia, doamna Asia, că eu nu le mai țin minte toate.
0: Așa este.
3: Știți, când eu pot scrie să văd și scriu acolo, că eu le-aș citi toate, dar așa nu le țin minte.
0: Asta este.
3: Da. Și vă mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag.
3: Vă doresc o zi bună, sănătate și o toamnă cât mai bogată pentru toată lumea. Și sănătate la toți și o zi binecuvântată.
0: Mulțumim tare mult. Mulțumim, la doamna, revedere. De fiecare dată. La revedere. Plăcută să vă auzim. Mulțumim tare mult. La revedere.
3: Cele bune.
0: Mulțumim tare și tare mult. Uite că a fost doamna Ana cu o felicitare atât de frumoasă pentru noi, pentru noi femeile. Se spune că trebuie, dacă nu ne iubim noi, atunci cine, da? Trebuie să ne iubim din, nu știu, din toată inima, să găsim tot ce avem noi mai frumos și mai... da, pentru ca să putem da frumos și, nu știu, bucurie, trebuie să și primim. De aceea vă rugăm, dragi bărbați, să ne iubiți așa cum puteți dumneavoastră mai bine. Hai să mai vorbim cu cineva. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bună!
4: Vă felicit cu sărbătoarea care a trecut, cu sărbătoarea orașului.
0: Mulțumim!
4: Stela, nu vă spun, doamnă Stela, că doamnă îmbătrânește omul.
0: Mulțumim.
4: Mă numesc Ilie, trăiesc în orașul Bălți.
0: Așa.
4: Și am fost poftit să am fiică la Ghirighici, trăiește tot hramul în Chișinău, nepoțica, nepoței, cumnat, cumnată, dar n-am putut, că de ce? O leacă și vremea și da și cam 75, aproape 76 de ani. Așa. Și aș vrea ca să le spun cu ajutorul lui Anatol Murzenko, trenul meu a plecat. Când eram tânăr, eram fiecare sâmbătă la dânsii. Una altă, da, cam. Vă doresc mult sănătate, succes în lucru și la toate, la familie și la copilașii voștri.
0: Așa să fie, mulțumim!
4: La revedere, mulțumim!
0: La revedere, domnul Ilie, mulțumim tare mult! Multă sănătate. Toate și ce... nu vă dați, trenul încă merge, încă...
4: Mulțumim, da, merge, da, pe altă
0: așa,
4: linie.
0: Așa, mai încetișor, dar merge, asta
4: da, este. merge, da, toate bine.
0: Mulțumim tare mult, aveți grijă da. De dumneavoastră. La revedere! Da.
4: La revedere!
0: Mulțumim din suflet, dragilor, uite că am mai pregătit câteva melodii, dacă reușim, sper să reușim până la publicitate, așa că avem melodii frumoase de ascultat în continuare. Rămâneți împreună cu noi, pentru că avem muzică frumoasă, muzică de calitate și, desigur, cel mai important este că este la solicitarea dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: A fost o dedicație frumoasă venită din partea doamnei Ana prin intermediul lui Anatol Mârzencu pentru toate femeile, pentru cele mai gingașe ființe, dar și pentru cele mai puternice totodată, pentru că s-a constatat că dacă dorește ceva o femeie, numai decât că va dobândi ceea ce și-a pus în gând și în inimă. De aceea, dragi bărbați, dacă ne ascultați, aveți grijă de doamnele, domnișoarele de lângă dumneavoastră, pentru că sunt cele mai dragi ființe și dacă vreți să aveți liniște în casă sau invers, dacă vreți să aveți furtună, atunci tot femeia o face. Mai râdem, mai glumim, într-adevăr, dragilor, femeie este... Nu vrem să ne lăudăm așa, dar este o ființă cu totul și cu totul la parte, construită altfel. Hai să vedem cu cine vorbim în continuare. Bună ziua!
2: Bună ziua! Eu sunt Vasile de la Brăuc.
1: Da, de Vasile.
2: Poate eu să dau, o să spuneți un clip pentru fratele meu, cum frate acolo este ales, o aveți mă lasă.
1: Da.
2: Suriez, vă rog, prin pionel, cu știri la Singrii, raionul Singrii, dată pișcăriei.
1: Așa, am înțeles. Pentru fratele
2: dumneavoastră. Mulțumesc frumos, adresa ta și bun și de frumos.
1: Cu mare drag și dumneavoastră o zi cât se poate de frumoasă. Mulțumim!
2: Mulțumim frumos! Mulțumim! La revedere!
1: La revedere! Uite că ne vin oamenii cu dedicații frumoase pentru cei dragi sufletului de data asta. Astăzi, într-adevăr, am avut multe melodii pentru frați și ne bucură tare mult că sângele apă nu se face. Să știți că mai am aici un apel, un mesaj mai bine zis, ne vine, nu știu, acuș vedem din partea cui ne vine, să dăm citire. Bună ziua, Radio Dar! Aș vrea să felicit nepoțelele Tudorița și Dumitrița cu ziua lor de naștere, care de curând au fost omagiate. Le doresc multă sănătate și o copilărie fericită și colorată. Bunica le iubește mult și vouă cei de la radio sănătate și numai bine. Iată de la cine vine, din partea bunică, pentru cele mai scumpe nepoțele, pentru Tudorița și Dumitrița. Să vă crească mari și iarăși ne întoarcem la femei, numai decât că o să ajungă și ele femei frumoase la rândul lor și cel mai important este să fie femei fericite. Mulțumim tare și tare mult, dragilor, mai avem Valentina Rusu, este alături de noi pe pagina de Facebook, ne transmite aplauze, flori și zâmbete. Noi, să știți că este reciproc tot ceea ce transmiteți dumneavoastră, se mai spune o vorbă, tot ce ai în suflet o dai și o transmiți. De aceea, noi ne bucurăm când oamenii vin cu mesaje frumoase, cu dedicații, cu gânduri frumoase. Asta ne mai ține și ne mai... Vrem să credem în frumos, vrem să credem în bunătate și dacă credem înseamnă că așa și va fi. Dragii mei, în continuare ne vine publicitatea peste noi, da, să știți că vă rugăm să rămâneți după publicitate. Am mai pregătit melodii frumoase ce o să răsune în mod special și acel trend din partea lui Anatol Mârzencu, da? Dar mai am timp, dacă mai vine cineva și mai dorește să mai dea un apel, eu sunt la dispoziția dumneavoastră, numărul de telefon este 0787001129. Pentru toți doritorii. Așa că noi suntem aici, linia este deschisă, puteți să ne apelați, puteți să vă mai gândiți cui vreți să adresați un cuvânt frumos la această oră, pentru că nu ne-a rămas atât de mult până la sfârșitul emisiunii din ziua de astăzi, 15 octombrie. Pentru cineva poate este o zi grea după ziua de ieri, dar eu sper că nu vă doare capul, așa aveți grijă, totul trebuie făcut cu măsură, chiar dacă vinul în centru a fost foarte și foarte gustos, dar eu sunt sigură că dumneavoastră știți măsura și ați sărbătorit așa cum trebuie, pentru că, din păcate sau din fericire, astăzi, 15 octombrie, toți cei implicați în muncă au fost și au ieșit la muncă. De aceea, sărbătoarea cred că a fost dozată, da. Am înțeles că și concertul din centrul orașului a fost doar până la orele 10, așa că ați avut timp ca să vă odihniți și să vă pregătiți pentru ziua de muncă. Dacă nimeni nu ne mai solicită și nimeni nu ne vine cu un apel, cred că o să trecem la publicitate ca să ne rămână mai mult timp pentru acele melodii. Să știți că mai am... am dedicații pentru frate, trebuie să ascultăm, acel tren trebuie să ne vină numai decât pentru toți domnii care, da, zic ei că a trecut trenul lor, dar nu vă dați și nu vă lăsați, pentru că, într-adevăr, cum spuneam, trenul merge, cât de încetişor, dar trebuie să meargă dacă avem dorințe și dragoste de tot ce ne înconjoară și tot ce este frumos. Dragilor, haideți să dăm drumul la publicitate, după care revenim cu melodii frumoase.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
6: Publicitate.
7: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
6: Publicitate.
8: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
9: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
10: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
9: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
10: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
9: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
8: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei, uite că am revenit pentru ultima intervenție a acestei emisiuni, pentru că suntem la sfârșit de emisiune și trebuie să reușesc să-mi iau și rămas bun, trebuie să reușim să mai citesc un mesaj care a venit din partea fetelor de la fabrica din Oxentia. Dorim să o felicităm pe colega noastră de muncă, Kazak Ludmila. Îi dorim din suflet ca viața să răsplătească fiecare efort, fiecare faptă bună și fiecare clip în care a pus suflet, să ai mereu puterea să mergi înainte, oameni dragi aproape și cât mai multe motive să zâmbești, să-ți fie sufletul liniștit, casa plină de iubire, iar fiecare zi să-ți aducă un motiv pentru care să fii recunoscătoare. Meriți tot ce este mai frumos! La mulți ani fericiți, vă rugăm un cântec de Cristina Ceauș, sora mea cea mică, cu stimă și respect, colectivul din Oxentia. Cu mare drag o să reușim măcar un cuplet, două din această melodie, dar o să răsune. Eu sunt sora cea mai mică din partea Cristinei Ceauș și pentru prietena dumneavoastră. Dragii noștri, uite că, cum spuneam, suntem la final de emisiune, astăzi 15 octombrie, o zi frumoasă, o zi liniștită, o zi cam posomorâtă, dar întotdeauna spuneam că vremea este așa cum este, noi o facem cât mai frumoasă, cât mai rea, doar noi prin dispoziția noastră care o avem. Eu vă mulțumesc tuturor din suflet celor care... Și pe pagina noastră de Facebook ne-ați venit cu un mesaj frumos de felicitare și, desigur, cu apelurile dumneavoastră. Ne cerem scuze de acea mică dificultate care a apărut pe parcurs, dar mă bucur tare mult că s-a rezolvat. Noi răspundem doar că avem aproape două minuțele. Bună ziua!
1: Bună ziua! Probabil că eu nu dobdesc să-mi fericit pe un surd.
0: Spuneți, ia uite! Acum, repejor!
1: Mă adresez la domnul Ion Surdu.
0: Așa.
1: Știu că a fost de odinaște, dar eu nu eram acasă la Bălț.
0: Așa.
1: Vă doresc mult, domnul Ion, vă doresc multă sănătate, pace, să fiți stimați și iubiți de tot cei care vă încojoară, prieteni, rude. Vă doresc tot binele din lume și mulți, mulți ani înainte.
0: Frumos! Ia uite cum ați reușit!
1: Vreau un cântec de-al Natalița Munteanu, are o horă, e așa, cu strigături.
0: Deja cu melodia nu o să reușiți, pentru că este deja preconizat. Cu melodia revenim mâine, dar felicitarea ajunge astăzi.
1: Ajunge, dar mă aud el.
0: Da, cred că numai decât. El ne ascultă de la cap-coadă, așa, toată emisiunea. Mi-a promis.
1: Mulțumim. Bine, mâine sunt.
0: Numai decât, veniți și mâine. Mulțumim tare mult și dumneavoastră o zi cât se poate de frumos. La revedere.
1: La revedere.
0: Mulțumim tare și tare mult, încă o dată felicitări pentru Ion Surdu, dragilor, încă o dată felicitări tuturor celor omage azi în ziua de astăzi, felicitări cu hramul localității care încă și astăzi sărbătoresc. Eu sunt Stella Melicotogoi și cu mare, mare drag vă dau întâlnire și mâine tot aici la Radio Dar, amiaza cu noi să o întâmpinăm și să o petrecem împreună. Vine în continuare Igor Cuciu cu frate și Cristina Ceauș cu sora mai mică. În continuare, rămâneți cu Radio Dar.

0: cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămâne deschise. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: ragazzi, bravo!
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: și să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut-te de fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofarea și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămâne deschise. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAME și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu.

vreo departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunosc cu atâtea fete, când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: dintre mea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă două grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. Două grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Praza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Arsuri și inscripții pe piele. Noi detalii în cazul studentului agresat la Chișinău. Urme de lovituri, arsuri și inscripții făcute cu markerul pe corp. Fotografii publicate arată urmările agresiunii asupra studentului de 19 ani atacat în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. În acest caz, 6 persoane, dintre care 4 minori, au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile. Agresiunea s-a produs în seara de 24 septembrie, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Tânărul se plimba cu adolescenta de 16 ani când cei doi s-au întâlnit cu 5 tineri din anturajul fetei. În împrejurări pe care anchetatorii urmează să le clarifice, aceștia l-ar fi lovit, apoi l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante. Printre persoanele reținute se numără și adolescenta care îl însoțea. Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, își propune ca Ucraina să deschidă până la sfârșitul anului toate grupurile de negociere necesare aderării la UE. Obiectivul a fost anunțat de ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne. Anunțul vine după ce Uniunea Europeană a deschis pe 13 octombrie încă 2 grupuri de negociere cu Ucraina, cel privind piața internă și cel dedicat competitivității și creșterii inclusive. Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase, a declarat Thomas Byrne. 2 grupuri mai rămân de deschis. Procesul de aderare include 33 de capitole grupate în 6 clustere tematice. Ucraina are deschise în prezent 4 dintre acestea. Peste 1,6 miliarde de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în modernizarea 24 de instituții medicale din Chișinău. Banii au fost alocați de bugetul de stat, fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM și cu sprijinul partenerilor externi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății cu ocazia Hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit instituției, investițiile au permis modernizarea unităților de primiri urgente, a blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă. Totodată, spitalele au fost dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare și tratarea cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare și neurologice, dar și pentru îngrijirea mamelor și copiilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Ana.
1: Te sărut, iubire mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

mărițu că stai în loc, nu te împrăștie pe joc, că eu

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: biblioteca ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dan. Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Asta pe loc, hai cu DJ Nașu la joc!
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: din satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: totu-i dat, o, șa-șa-șa-șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.